0: Thóg sé go leor amar an bobal idirnáisiúnta freagad dos na hanganíomharthe a tháila sa Bhosnia. A chuirn méad a tháila in Srebrenica oiltacht ar an domhan mór, agus thaispeáin sin nach raibh ag éirí le misean síochánaíochta na náisiún aontaithe. Mar ragart ar an méad a tháila, dhéan NATO aerúntathe ar áiteanna ina raibh Serbia ag na Bosnia lonnaithe, agus mar gheolaithe san tháila comhaontú Daytona deire i 1995, rud a chur deire le cogan na Bosnia. Bunaíodh an bíonn sé cuiróil idirnáisiúnta don iarúg Slav chun cuir na cogaigh a déanamh le linn na Ghaonlachtaí in iarphoblachtaí na Iugoslava in sna Balcáine ón Chúisimh. In 2001, rialaigh an bíonn sé gur chinneadh thú a bhí in san áire a tháila in Srebrenica agus ciontaíodh daoine áirithe raibh ról mórcha in sna hanganíomharthe, Ratko Mladic agus Radovan Karadzic in a measc. In 2009, the Parliament na Hórpa rún in a coinag cineí hús Srebrenica. Yen an Parliament comóra ar na hiospatig agus chursiad lúfartíocht le na dailig an úil. Tag a lór tailig fósáun na chóldaif cada hóilad ag ngaelta. Íarug sa rún gan nach nófi an tenu la deag da vi úil ar fadan eantish mar lá cuinachain ar cineí hús Srebrenica. Lagag bém an chumma ar an dácht a vrin le hachanta sa hút an anganiafsan ar vahala buga dro an chiartis agus an avointarish. Yen an Parliament coine ille an Guinea Ihu in 2015, nor rishi roon a gwine ar an oar in Srebrenica, fehibli an dargiun. Sa roon son, kurg bae maang a ta aon gynach noch unda ha polituile sa vajne agus a Herzegovain an meda hoile, ar vahala bugar rai gydro seil ias far. Kurg bae maan ar hocht ober an vinsi chwiroile dyn a siunta dan ir Yugoslav, agus ar an aavile dlus a chyrlish na trialacha fechwyr na cogig. I mi uil gofil sa cwydiog i gynsi amlonach in Strasbourg dwi'n yn commissioner am ynghe lagar digitoch agos yn tochi digitoch.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, und damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, die Opfer zu schützen.
0: Ni mwyd o'n ahant choma gyr heb e'r yn orb agos yn dawn mŵr, singe yn san orf, gach y fet am eisiau ienaf chan y hiesbrydig y chosant. Ni hoa'n gwyl gyrta agos rienta ffog hegan gynnu i hw yn Srebrenica yn y Balcain, ach e'r yn orb y gwytna choma. Ien se anu y foel dan Fasnia agos dan Herzeg y Fein, agos cyrn se oblygoed fyrolta ar yng gyfoel gan darwyd i ennaf e'r hoela.
1: Und legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: In a haunta son dhéar an Parliament gyfar brofi clor a dachis agus cultúrha chan tishkint ar na hangi neafar son a chorc an cín. Chur si an uil coma go dachi an si le hagriachtí na sochi si vialta a uil coman vahracha Srebrenica agus Iepa. Fi rôl rí hochtach ag agriachtí dan sort son o hea fasult a vúskult agus a vwintras chahú. Lag da bémins na roin son ar húfrucht an eantish cuirin dan sort son a chosc agus si a chóin agus cosiacht vahrnach a chorc an cín sa regiún. Mae ahantas ar ua fós fragoid Srebrenica, chla cohenol generalta na náisiún eanta a rŵn yn gofil i ffys y cahar, yn ar anamniag an tena la deg da fi uil mae an loid na siúnta gwein ar ysbrydig chyni i hw Srebrenica. Ar an lawson, cwynit ar an ysbrydig, agos den tyr dwrwgt an phobl i na siúnta an gynirfahad an sorts an a chosga machansa a iainu ar ist. Níl dautáin ach gur ceandas na hachtvíos dúcha a tháile le fada éon cine íhú in Srebrenica. Léiríon an méid a tháile mí uil 1995 an teannach ar fósach a bhíonag cuinlachtaí eithnacha, agus an géar gá atá le hidir gáil idirnáisiúnta éifeachtach. Ní hoáin go dtugann an lá cuinacháin cliantúil ar an éanú lá deag do bhí uil ó mástas na hiospatig, ach is garim chun gníomh don domhan é chomh maith. Gar me deir gur gá bheith in san ardal a gcónaí ar anghníomhartha a bhfuil cine íhú agus glanna eithnach. Is meabhachán salúnta é gur gáil an phobal idirnáisiúnta seasamh le prionsabail chearta an duine agus an cheartais chun nach dáiloige le héad riamh ar ist. Is féidir éisteach na tuile podcréaltaí
2: Tuaithe ó raidió
0: na hárpa.
3: Das Europäische Parlament ist mehr als nur seine Abgeordneten. Dahinter stehen Tausende von Menschen, die Tag für Tag daran arbeiten, die EU für ihre Bürgerinnen und Bürger noch zugänglicher und transparenter zu machen und ihre Funktionsweise weiter zu verbessern. Wenn so viele Menschen zusammenarbeiten, kann es allerdings schnell unübersichtlich werden. Verwaltungsorgane wie das Präsidium sind deshalb unverzichtbar. Das Präsidium ist neben der Konferenz der Präsidenten eines der beiden Leitungsgremien des Parlaments. Es besteht aus dem Parlamentspräsidenten oder der Parlamentspräsidentin, den 14 Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten und den 5 Quästorinnen und Quästoren. Sie alle werden von den Abgeordneten für 2,5 Jahre gewählt, wobei sie nach Ablauf dieser Zeit wiedergewählt werden können. Bei den Beratungen im Präsidium kann es mitunter zur Stimmengleichheit kommen. Ist das der Fall, dann hat der Parlamentspräsident bzw. die Parlamentspräsidentin das letzte Wort. Die Quästorinnen und Quästoren wiederum haben eine beratende Funktion. Das bedeutet, sie beraten das Präsidium, nehmen aber nicht an den Abstimmungen teil. Das Präsidium kümmert sich um viele verschiedene Angelegenheiten in den Bereichen Verwaltung und Finanzen. Es ist sozusagen für alles verantwortlich, was die interne Arbeitsweise des Parlaments betrifft. Es plant den Haushalt des Parlaments und entscheidet über alle administrativen, personellen und organisatorischen Fragen. In seinen Aufgabenbereich fallen zum Beispiel auch die Gebäudepolitik des Parlaments und die Vergütung der Beamtenschaft bzw. andere damit verbundene Kosten. Auch entwirft es die Leitlinien des Parlaments, also etwa auch die Regeln für Telearbeit. Das Präsidium macht aber noch viel mehr. Es bearbeitet zum Beispiel Anträge, die die Durchführung der Plenartagungen betreffen. Es kann Ausschuss- und Delegationssitzungen außerhalb der üblichen Arbeitsorte genehmigen und es bereitet auch den Haushaltsvoranschlag des Parlaments vor. Darüber hinaus entscheidet das Präsidium über die Höhe der Fördergelder für die Parteien, die im Europäischen Parlament vertreten sind, und über die Redezeit, die ihnen in den Plenarsitzungen eingeräumt wird. Aber das ist noch nicht alles. Das Präsidium ernennt auch den Generalsekretär bzw. die Generalsekretärin, also die Person, die für die Leitung der Verwaltungsdienste des Parlaments verantwortlich ist. Und es entscheidet über die Zusammensetzung und die Organisation des Generalsekretariats. Hohe Beamtinnen und Beamte werden ebenfalls vom Präsidium ernannt. Damit es all diese Aufgaben erfüllen kann, tritt das Präsidium in der Regel 2-mal im Monat zusammen. Seine Protokolle werden in alle 24 Amtssprachen der EU übersetzt. Anschließend werden sie ausgedruckt und an die Abgeordneten verteilt. Selbstverständlich hat jedes Mitglied des Parlaments die Möglichkeit, Fragen zu den Tätigkeiten des Präsidiums zu stellen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: В момента най-вероятно в гардеробите ни има поне една тениска с история, която може би никога не бихме искали да узнаем. Може да е ушита от ниско платени работници, които са претоварени с работа и лишени от основни права. Отглеждането на памука за производството на тази тениска изисква земя, химикали, енергия и около 2700 литра вода. Всички тези ресурси са необходими, за да се направи дреха, която може да облечем едва няколко пъти в живота си. Тази обикновена тениска минава през процес, който си струва да бъде проследен. Запознайте се отблизо с нейната история. Това е първата стъпка към умението да правите по-осъзнат избор. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст ще разгледаме какво прави Европейският съюз за борба с отрицателните последици от бързата мода. За да разберем как бързата мода се развива постоянно, първо трябва да погледнем себе си и да се замислим какви консуматори сме в днешния свят. Пазаруването може да бъде доста приятно занимание. Всъщност, проучвания, проведени от Станфордския университет, Масачузетския технологичен институт и университета Карнеги Мелън, показват, че когато видим дреха, която наистина харесваме, мозъкът ни освобождава допамин – хормонът, който се свързва с чувството на удоволствие и възнаграждение. А когато един артикул е евтин, усещането е още по-силно. Производителите на бърза мода са изградили своите бизнес модели върху това чувство. Например, представете си платформите за онлайн търговия като Shein и Temu или популярни марки облекло. Те произвеждат огромни количества модерни дрехи на доста ниски цени и ги пускат на пазара много бързо. Модните тенденции се променят постоянно. Всяка седмица в магазините се появяват нови артикули. Идеята е проста. Купувате сега, обличате няколко пъти и това е. В Европа между 4 и 9% от всички текстилни изделия, пуснати на пазара, се унищожават без изобщо да бъдат носени. По този начин функционира бързата мода. Всеки гражданин на Европейския съюз ежегодно купува около 19 кг дрехи и изхвърля около 12 кг от тях. Те стават част от гардероба ни, но бързо ги заменяме със следващия евтин артикул. Цената на етикета може да е ниска, но реалната цена от гледна точка на околната среда и работниците, които шият тези дрехи, е огромна. Според Европейската агенция за околна среда, текстилната промишленост е сред секторите, които имат най-вредно въздействие върху природата. Текстилът е един от най-големите потребители както на водни, така и на земни ресурси след хранително-вкусовия и жилищния сектор. Отглеждането на памук, който се използва за направата на тъкани като дънковите платове, изисква огромни количества вода и големи площи земеделска земя. Пестицидите, използвани при отглеждането на памук, излагат на риск здравето на земеделските стопани и на хората, живеещи в района. Вредното въздействие продължава и на етапа на производството на дрехите. Текстилната промишленост причинява около 20% от замърсяването на чистите води в световен мащаб, главно заради химикалите, използвани за боядисване и третиране на тъканите. Модата също така допринася значително за емисиите на парникови газове. Дрехите често са продукт на дълги и сложни международни вериги за доставки и пътуват през няколко континента преди да стигнат до нашите гардероби. Има много облекла, които са изработени от синтетични влакна, като полиестер и найлон, за чието разграждане са нужни стотици години. Това води до един все по-остър проблем – замърсяването с пластмасови микрочастици. Всеки път, когато перем дрехи от синтетични материали, във водата се отделят съвсем малки пластмасови влакна. С течение на времето, стотици тонове от тези микропластмаси се натрупват в океаните. Проблемът продължава и когато изхвърляме дрехи. Днес, по-малко от 1% от употребяваните дрехи се рециклират за изработка на нови. Повечето от тях биват изгаряни, заравяни в депа или изнасяни като отпадъци. Цели планини от изхвърлени артикули от бързата мода напускат Европа и се озовават в открити депа в някои части от Африка, където претоварват местните системи и замърсяват почвата и подземните води. Но щетите не са само екологични. Лола Санчес Калдентей, бивш докладчик на парламента относно стратегията на Европейския съюз за устойчиви и кръгови текстилни изделия, заяви. Фактът, че има магазини, в които се продават изключително евтини дрехи, означава, че на човека, който ги е изработил, се плаща много малко. Тези работници вероятно се сблъскват с несигурност на работното място и с лоши условия, подобни на робство, а може дори да липсват стандарти за безопасност в помещенията, в които работят. През 2013 година фабриката Рана Плаза в Бангладеш се срутва, при което загиват над 1100 работници. Това е най-смъртоносният инцидент в историята на шивашката индустрия. Трагедията разкри опасните и нископлатени условия на труд, които стоят за световното производство на модни стоки. Този инцидент постави устойчивостта и справедливите трудови практики в центъра на вниманието в световен мащаб и повдигна ключови въпроси относно истинската цена на евтините дрехи. От години тези проблеми са в основата на политическите дебати в Европа, поставяйки модната индустрия на челно място в политическия дневен ред. През 2022 година Европейската комисия представи стратегията на Европейския съюз за устойчиви и кръгови текстилни изделия. Целта е простичка. До 2030 година дрехите, продавани в Европа, следва да имат по-дълъг живот, да бъдат по-лесни за поправка и да включват в състава си повече рециклирани материали. Ето някои от стъпките, които Съюзът предприе за борба с отрицателните последици от бързата мода като част от тази стратегия. Първата стъпка е регламентът за екопроектирането на устойчиви продукти. От 2024 година насам, новите правила за екопроектиране позволиха на Европейския съюз да определи минимални стандарти за дълготрайност и качество на продуктите. На практика това означава, че дрехите ще трябва да бъдат изработвани така, че да бъдат устойчиви във времето, а не само за да се продават лесно. Забелязали ли сте, че циповете често са едно от първите неща, които се повреждат? Съгласно регламента за екопроектирането, елементи като ципове и копчета ще трябва да бъдат по-устойчиви и по-лесни за поправка. Второ, въвежда се забрана за унищожаване на непродадени дрехи. Европейският съюз забрани унищожаването на непродадени дрехи и приложи принципа «замърсителят плаща». Това означава, че търговските марки трябва да поемат отговорност за отпадъците, които създават, и да помогнат за покриване на разходите за събиране и рециклиране на дрехите, които пускат на пазара. И трето, ще бъде въведен и цифров продуктов паспорт. Само чрез сканиране на един QR код, потребителите ще могат да научат откъде идват материалите за даден артикул, къде е обработен платът и къде е ушита дрехата. Европейският парламент последователно призовава за преминаване от модела на бързата мода към модел на кръгова текстилна промишленост. Според евродепутатите, дрехите трябва да бъдат проектирани така, че да се използват дълго, да могат да се поправят, вместо да се изхвърлят, както и да се рециклират в края на жизнения си цикъл. Чрез работата си по законодателството в областта на отпадъците и правилата за устойчивите продукти, парламентът спомогна за превръщането на тези принципи в обвързващи задължения за държавите от Съюза и за дружествата, извършващи дейност на европейския пазар. Делара Буркарт, която ръководи работата на парламента в областта на устойчивите текстилни изделия, заяви: наистина разполагаме с важни инструменти, които осигуряват по-голяма прозрачност за потребителите. Но в крайна сметка трябва също така да не поставяме цялата тежест върху плещите на потребителите. Трябва да имаме задължителна регулаторна основа за устойчива текстилна промишленост. Така че, следващия път, когато гледате някоя тениска в магазина, спрете за секунда. Прочетете етикета. Запитайте се, откъде идва стоката и къде ще отиде по-късно. Време е да преосмислим какво слагаме в гардероба си и да се опитаме да избираме по-малко на брой дрехи с по-добро качество, които не робуват на мимолетните тенденции, а могат да се носят с години. Когато пък искате да спестите пари, помислете и за възможности като втора употреба, които също така вдъхват нов живот на дрехите. Защото всяка евтина стока си има цена. И тази цена се заплаща от нашата планета и от хората, дори дълго след като определена модна тенденция е преминала. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
4: Wyobraź sobie, że uczniowie i nauczyciele mogą łatwiej podróżować między różnymi krajami Unii. A to po to, by wzbogacać swoje doświadczenia i poszerzać horyzonty. Dzięki ustanowieniu Europejskiego Obszaru Edukacji Unia aktywnie dąży do urzeczywistnienia tej wizji. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku będziemy mówić o tym, jakie działania podejmuje Unia, by wszystkim uczącym się zapewnić równy dostęp do edukacji. Będzie też o tym, jak zamierza poprawić dostęp do unijnych programów mobilności edukacyjnej. Europejski Obszar Edukacji ma wzmocnić współpracę oraz wspierać mobilność w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Ma też umożliwić budowanie solidniejszych i bardziej włączających systemów kształcenia. Jednym z głównych elementów Europejskiego Obszaru Edukacji jest promowanie mobilności edukacyjnej. Chodzi o pokonywanie barier, takich jak ograniczenia finansowe, brak informacji, niewystarczające umiejętności językowe czy obciążenia administracyjne, które mogą utrudniać tę mobilność. Ale jak narodziła się ta inicjatywa? Europejscy przywódcy po raz pierwszy poparli ideę Europejskiego Obszaru Edukacji podczas szczytu społecznego w Göteborgu w 2017 roku. Od tego czasu Komisja Europejska i Rada wymieniały się pomysłami na to, jak powinien wyglądać Europejski Obszar Edukacji. W centrum uwagi znajduje się poprawa jakości kształcenia młodych ludzi w warunkach, które powinny wspierać włączenie społeczne i równość płci od wczesnych lat. Ponadto ściślejsza współpraca w dziedzinie edukacji powinna umożliwić dorosłym uczenie się przez całe życie. Edukacja powinna nadążać za przemianami cyfrowymi i ekologicznymi, tak aby dzisiejsi uczniowie mogli radzić sobie z tymi wyzwaniami w przyszłości. Europejski Obszar Edukacji umożliwia krajom współpracę w zakresie określonych aspektów kształcenia. Jednocześnie zapewnia im ogólną kontrolę nad swoimi systemami kształcenia. Każde państwo Unii jest odpowiedzialne za kształcenie i szkolenie swoich mieszkańców. Ale z biegiem lat sama Unia Europejska odegrała istotną rolę w ułatwianiu dostępu do edukacji ponad granicami. A mianowicie wdrożyła proces boloński, dzięki któremu utworzono Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, ustanowiła program Erasmus+, który ma unowocześniać edukację poprzez mobilność oraz uchwaliła deklarację kopenhaską, która zacieśniła współpracę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. W 2010 roku Unia wyznaczyła sobie cele edukacyjne na 10 kolejnych lat. Utworzyła ramy europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Niektóre cele osiągnięto, ale innych niestety nie. Na przykład zwiększył się odsetek dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym i odsetek osób z wykształceniem wyższym. Badanie z 2018 roku wykazało jednak, że coraz więcej 15-latków ma niskie umiejętności podstawowe. Mimo że wysiłki na rzecz poprawy kształcenia i szkolenia przyniosły zróżnicowane rezultaty, Komisja Europejska, Rada Unii i Parlament Europejski zgadzają się, że wiele pozostaje do zrobienia. Uczenie się przez całe życie musi przygotować obecnych i przyszłych obywateli do pełnienia aktywnych ról w społeczeństwie. Ma ich też wyposażyć w umiejętności potrzebne do stawiania czoła powtarzającym się kryzysom. Dzięki takiej ciągłej nauce będą mogli też uczestniczyć w przemianach ekologicznych i cyfrowych. Unia Europejska ogłosiła między innymi Europejski Rok Umiejętności. Dzięki tej kampanii obywatele będą mogli nabyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy wysokiej jakości. Zakłada ona też wsparcie firm z całej Europy w walce z niedoborem wykwalifikowanych pracowników. Europejski Rok Umiejętności ma potrwać do 8 maja 2024 roku. W tym czasie w całej Europie zaplanowano tysiące wydarzeń i zajęć poświęconych rozwojowi umiejętności. Badanie Parlamentu Europejskiego z 2021 roku wykazało, że wizja Europy jako przestrzeni edukacyjnej stanowi nierozłączną część procesu integracji europejskiej od czasów II wojny światowej. W związku z tym Parlament popiera jednolitą europejską przestrzeń edukacyjną. Podkreśla jednocześnie, jak ważne jest odpowiednie finansowanie, dzięki któremu będzie można wszystkim uczącym się zapewnić równy dostęp do edukacji, w tym lepszy dostęp do unijnych programów mobilności edukacyjnej. Najbardziej znaczącą inicjatywą Unii Europejskiej w zakresie mobilności edukacyjnej jest program Erasmus. Jego najnowszy format, nowy program Erasmus 2021-2027, będzie nadal finansować program mobilności Erasmus Plus w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. W latach 2014-2020 z programu Erasmus Plus skorzystało ponad 4 miliony osób. Najnowszy program może objąć nawet 12 milionów uczestników. W programie Erasmus nowej generacji zachowano podejście oparte na uczeniu się przez całe życie. Do sztandarowych inicjatyw należą Europejskie Sieci Uniwersytetów i Europejska Legitymacja Studencka. Program koncentruje się również na włączeniu społecznym i łatwiej też będzie z niego korzystać. W głównej strukturze programu uwzględniono sport, rozszerzono zastosowanie cyfryzacji, przewidziano wsparcie nowych obszarów wiedzy i wprowadzono nową inicjatywę na rzecz mobilności pod nazwą Discover EU. Podsumowując, Unia Europejska i jej organy dążą do tego, by mieszkańcy Unii mieli wiele możliwości uczenia się. Dlatego ciągle uaktualnia się realizowane projekty i proponuje nowe. Najważniejsze inicjatywy, takie jak program Erasmus, powinny nadal ułatwiać europejską mobilność i skłaniać uczących się do kreatywnego myślenia. Europejski obszar edukacji powinien zaspokoić te potrzeby, a następnie przyczynić się do wyeliminowania nierówności i braków w wykształceniu. Ulepszanie jest procesem ciągłym. Na poziomie Unii i poszczególnych krajów podejmowane są i będą różne działania. Dlatego debaty i prawodawstwo dotyczące edukacji pozostaną w programie prac Parlamentu Europejskiego. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
5: В началото на октомври 2024 година Европейският парламент публикува резултатите от първото проучване на Евробарометър след последните евроизбори. От тях става ясно, че хората са обезпокоени от разходите за живот и от икономическата ситуация в Съюза. Този подкаст от поредицата Европа и аз е посветен на проучването, проведено от парламента след европейските избори през 2024 година. Все по-високите цени, разходите за живот, както и икономическата ситуация. Това са основните теми, мотивирали много граждани, а именно 4 от всеки 10, да гласуват на последните европейски избори. По подобен начин са отговорили и над 50% от българските респонденти, участвали в проучването. Една трета от гласоподавателите в Европейския съюз са посочили международната ситуация като мотив да отидат до урните. Приблизително една трета от хората също са споменали като причина защитата на демокрацията и върховенството на закона. Други мотиви са миграцията, околната среда, изменението на климата, отбраната и сигурността на Съюза. Двама от всеки трима респонденти са оптимисти за бъдещето на Европейския съюз. Трябва да се отбележи, че общественото мнение за членството в Съюза е много положително и остава стабилно през последните години. 7 от всеки 10 души смятат, че тяхната страна е извлякла ползи от членството. Те посочват 4 основни аргумента. Главната полза, която респондентите свързват с Европейския съюз, е засиленото сътрудничество между държавите членки. Те също изтъкват приноса на Съюза за защитата на мира и укрепването на сигурността, както и за икономическия растеж и създаването на нови възможности за работа. Доверието в европейската парламентарна демокрация продължава да бъде много голямо, 42% от анкетираните имат положителна представа за Европейския парламент. Това е най-високият регистриран някога резултат. В България този процент е дори 48. Проучването също показва, че гласуването на европейските избори се е превърнало в демократичен навик за много граждани. На въпроса защо са гласували, почти половината респонденти са отговорили, че винаги го правят, а 4 от всеки 10 са заявили, че това е техен дълг като граждани. Проучването е проведено за Европейския парламент от социологическата агенция Вериан в периода юни-юли 2024 година. В него са участвали над 26 000 души от 27-те държави на Европейския съюз. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
6: Ha kedvünk tartja, betérhetünk egy párizsi pékségbe, hogy másfél euróért croissant vegyünk, utána 90 euróért átvonatozhatunk Brüsszelbe, és 25 euróért a belvárosban mulfritet ebédelhetünk. Ehhez nem kell sehol pénzt váltanunk, vagy árfolyamot számolgatnunk. Ma már elképzelhetetlen, hogy régebben ez nem így volt. 30 évvel ezelőtt, amikor minden uniós országnak más-más volt a valutája, a határok átlépésekor állandóan a pénzváltással kellett bajlódni, és az ember ki volt szolgáltatva az árfolyamok örökös változásának. A közös fizetőeszköz az euró bevezetésével 21 országban ma sokkal kényelmesebbé és zökkenőmentesebbé vált az utazás, a vásárlás és a fizetés.
7: A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben az adásában az európai integrációs folyamat mérföldkövének számító euróval foglalkozunk. Megnézzük, mit jelentett Európa polgárai és vállalkozásai számára az, hogy országuk pénzeméről átálltak erre a közös fizetőeszközre.
6: Az euró jóval több egyszerű fizetőeszköznél. Az európai integráció egyik legkézzelfoghatóbb szimbóluma és fontos mérföldkő az Európai Unió gazdasági törekvéseiben. Európán belül több mint 350 millióan használják nap mint nap. De mit kell tudni az euró övezetről? Hogyan álltak át az egyes országok erre a pénznemre, és milyen szerepe volt bevezetésében az Európai Parlamentnek?
7: A gazdasági és monetáris unió, illetve a közös pénz alapgondolata már a 60-as évek végén megfogalmazódott az európai vezetőkben, de az 1992-es Maastrichti szerződés fektette le ténylegesen az euró létrehozásának ütemtervét. Bevezetését szigorú feltételek, úgynevezett konvergencia kritériumok teljesítéséhez kötötte. Az euróövezethez csatlakozni kívánó országokkal szemben így követelmény volt az árstabilitás, a felelős államháztartás, a kamatlábak kiszámíthatósága és az árfolyam stabilitás. Egy szóval bizonyítaniuk kellett, hogy gazdaságuk kellőképpen felkészült az euróövezeti tagságra.
6: A kritériumokat teljesítő országok első köre 1999. január 1-ével vezette be hivatalosan az eurót. Az új pénz nem először csak elektronikus tranzakciókhoz számlapénzként volt használatos. 3 évvel később, 2002-ben azután 12 ország a napi készpénzes ügyletekhez is euróra váltott, lecserélve nemzeti bankjegyeit és érméit. Történelmi pillanat volt ez. Összesen több mint 15 milliárd euró bankjegy és 52 milliárd euró érme került forgalomba Európában.
7: Az euró ma 21 uniós országban az egyetlen törvényes fizetőeszköz. Ők alkotják az euróövezetet. 5 tagország, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Svédország még nem vezette be, de amint teljesítik a szükséges feltételeket, nekik is be kell majd lépniük az euróövezetbe. Dánia az egyetlen ország az EU-ban, amely egy 1992-es külön megállapodás révén jogilag erre nem kötelezett.
6: A közös valuta közös felelősségvállalást is jelent. Az azonos pénznemet használó országoknak a pénzügyi stabilitás érdekében szorosan össze kell hangolniuk gazdaságpolitikájukat. Ennek egyik platformja az Eurócsoport, azaz az Euróövezeti Országok pénzügyminisztereinek fóruma, amely rendszeres időközönként egyeztet a gazdasági kihívásokról, a közös teendőkről és a költségvetési politikáról.
7: Az euróra váltás nem azt jelentette, hogy egyszer csak más bankjegyeket kell nyomtatni. Jogi és gazdasági szempontból is rendkívüli horderejű projekt volt. A zökkenőmentes átmenet feltételeit két fő uniós jogszabály teremtette meg. Többek között arról kellett gondoskodni, hogy a jelzálog hitelek, a munkaszerződések és a megtakarítások változatlanok maradjanak, és hogy a régi és az új pénznem közötti átváltás átlátható és tisztességes legyen. Ezzel már az első naptól kezdve garantált volt a jogfolytonosság és a gazdasági méltányosság. Az euróövezetben tevékenykedő vállalkozások így mentesültek az átváltási költségektől és az árfolyam ingadozásból adódó bizonytalanságoktól, ezáltal pedig egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá vált a határokon átnyúló kereskedelem, beruházás és árképzés.
6: Az euró vezérlőterme a frankfurti székhelyű Európai Központi Bank, az EKB. Az euróövezeti országok jegybankjaival karöltve működteti az úgynevezett eurórendszert. Az EKB fő küldetése, hogy stabilan tartsa az árakat. Ő felel az euróövezet monetáris politikájának kidolgozásáért és a pénzügyi rendszer zökkenőmentes működéséért is. Hitelességét a politikai befolyástól való szakmai függetlensége garantálja. Az eurót többek között ennek köszönhetően övezi töretlen bizalom úgy az unión belül, mint azon kívül.
7: Az Európai Parlament a kezdetektől fogva meghatározó szerepet játszik a közös valutával kapcsolatos döntésekben. Segít megalkotni azokat a jogszabályokat, amelyek az euró alapját adják, felügyeli a gazdasági kormányzást, valamint elszámoltatja az EKB-t és a többi uniós intézményt. A parlament beleszólást ad a polgároknak a pénzügyi stabilitást, a fogyasztóvédelmet és a gazdasági reformokat érintő vitákba.
6: Vannak olyan hangok is, melyek szerint az euró felhajtotta az árakat. Való igaz, közvetlenül az átállás után egyes közhasználatú cikkek észrevehetően drágábbak lettek. Ám ha a teljes gazdaságot és az infláció alakulásának hivatalos adatait nézzük, már más a kép. Független kutatások tanúsága szerint az euró bankjegyek és érmék bevezetése az infláció csak egyszeri, mindössze néhány tized százalékpontos megugrását eredményezte. Más szóval néhány gyakran vásárolt termékára tényleg felment, amit sokan közvetlenül megéreztek, de az általános megélhetési költségek hirtelen megemelkedése nem kizárólag az eurónak tulajdonítható. Más tényezőknek, például a béreknek, az energiaáraknak, az általános gazdasági helyzetnek jóval nagyobb szerepe volt az árak későbbi alakulásában.
7: Európához hasonlóan az euró fejlődését is rengeteg kihívás övezte. A 2008-as pénzügyi válság és az euróövezeti adósságválság hatására új eszközök születtek, például az Európai Stabilitási Mechanizmus, amelyek segítenek megvédeni az euróövezetet és megszilárdítani annak pénzügyi irányítását. A levont tanulságoknak köszönhetően stabilabbá és válságállóbbá vált az euró.
6: A 21 uniós tagországon kívül Andorrának, Monakónak, San Marinónak, Vatikánvárosnak, Montenegrónak és Koszovónak is ez a hivatalos pénzneme. Az euró jelentősége és vonzereje tehát túlmutat az Európai Unió határain.
7: És az euró fejlődése itt nem áll meg. Az Európai Központi Bank 2029 körül digitális formátumban is be akarja vezetni. Ettől függetlenül a készpénzforgalomban továbbra is ugyanúgy megmaradna, csak igazodna digitális korunk kívánalmaihoz. Persze addig még rengeteg egyeztetés vár az uniós intézményekre, így az Európai Parlamentre is, hogy meglegyen a kellő átláthatóság, biztonság és bizalom a digitális euró bevezetéséhez.
6: Az euró az európai projekt lelke. Közös pénznemből közös üggyé nőtte ki magát a bizalom, az együttműködés és a változó világhoz való alkalmazkodás jegyében.
7: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
8: V Evropskem parlamentu obstaja funkcija z nekoliko zastarelim imenom. To je funkcija kvestorja. Vam ta beseda ni zelo znana. To je razumljivo, saj se v vlogi kvestorja ne govori veliko. Čeprav je ključnega pomena za uspešno delovanje Evropskega parlamenta. Evropski parlament ima 5 kvestorjev, ki so del predsedstva, o katerem smo v tej seriji podcastov že govorili. Petčlanska skupina kvestorjev oziroma kolegi kvestorjev se sestane približno enkrat na mesec med plenarnimi zasedanji. Kolegi kvestorjev je organ Evropskega parlamenta pristojen za upravne in finančne zadeve, ki se nanašajo neposredno na poslance in njihove delovne pogoje. Med drugim skrbi za zdravstvene storitve, prevoz, opremljanje pisarn, pripravnike in jezikovne tečaje. Nekdanja prva kvestorica Anne Sonder je maja 2024 na dnevo odprtih vrat Evropskega parlamenta pojasnila, da so kvestori pristojni za vse, kar neposredno zadeva evropske poslance.
9: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement.
8: Izvoli se 5 kvestorjev, ki skrbijo za notranje delovanje parlamenta. Urejamo torej predpise o dostopu, delovanju in prenovi ter finančne pravice poslancev. Kvestori pa nismo zadolženi samo za uspešno notranje delovanje parlamenta, temveč delujemo tudi kot neke vrste sindikat poslancev. Smo njihovi predstavniki. V primeru kakršnekoli težave v parlamentu se poslanci obrnejo na kvestorje. Med drugim jim želimo olajšati stike z upravo parlamenta. Po izvolitvi predsednika in 14 podpredsednikov evropski poslanci volijo kvestorje. Glasovanje poteka tajno in v 3 krogih. V prvih 2 krogih je potrebna absolutna večina oddanih glasov, v zadnjem krogu pa zadostuje navadna večina. Absolutna večina pomeni vsaj en glas več kot polovica oddanih glasov. Navadna ali relativna večina pa pomeni, da kandidat prejme več glasov kot ostali. Kdo pa jih predlaga? Kandidate za kvestorje lahko predlagajo politične skupine ali najmanj 40 poslancev. Njihov mandat je tako kot mandat predsednika parlamenta omejen na 2 leti in pol. Kvestorji imajo posvetovalno vlogo, kar pomeni, da lahko predsedstvo svetujejo, ne morejo pa glasovati. Predlagajo lahko tudi spremembe ali preoblikovanje besedil v zvezi s predpisi, ki jih je sprejelo predsedstvo. Poslanci pa lahko predsedstvo zastavijo vprašanja o dejavnostih kvestorjev. Seznam kvestorjev in njihovih nalog lahko najdete na spletnem mestu Evropskega parlamenta. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europar, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
10: El Eurobarómetro de Primavera de 2023. La ciudadanía europea es consciente del impacto que la Unión Europea tiene en su vida cotidiana. Esta es una de las conclusiones de la encuesta del Eurobarómetro realizada en primavera de 2023 a petición del Parlamento Europeo. El Eurobarómetro toma el pulso de la ciudadanía en todo lo relacionado con la Unión Europea. Sus sondeos se realizan en toda Europa con carácter periódico. Las próximas elecciones al Parlamento Europeo tendrán lugar del 6 al 9 de junio de 2024. Aún queda casi un año, pero ya son mayoría las personas que están decididas a acudir a las urnas. Escuchemos las declaraciones de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, al hilo de los resultados de la encuesta.
11: All Europeans will be called to vote in the European Parliament elections.
10: Todos los europeos y europeas serán llamados a las urnas en las elecciones al Parlamento Europeo para hacer oír su voz y marcar el rumbo de nuestra Unión, para defender todo aquello que nos importa. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a toda la ciudadanía y en particular a nuestra juventud, para que vote, para que mantenga vivas nuestras democracias y para que dé forma a la Unión Europea en la que viviremos. Las elecciones son la piedra angular de toda democracia, y la ciudadanía europea considera que la democracia es el valor que primero debe defender el Parlamento Europeo. En concreto, 4 de cada 10 personas encuestadas opinan que la defensa de la democracia es la máxima prioridad. Le siguen la protección de los derechos humanos en todo el mundo y la libertad de expresión y de conciencia. Los aspectos democráticos de la Unión con los que la gente está más satisfecha son la existencia de unas elecciones libres y justas, la libertad de expresión y el respeto de los derechos fundamentales. Todavía hay margen de mejora en la lucha contra la desinformación y la corrupción. El apoyo de la Unión a Ucrania destaca como el logro más celebrado, seguido de cerca por el respeto del Estado de Derecho y la política exterior. Los efectos de las crisis de los últimos años siguen siendo evidentes. La mitad de las personas encuestadas ha visto disminuir su calidad de vida y teme que ésta siga empeorando durante el próximo año. Ahora bien, estos pronósticos tan pesimistas parecen estar cambiando. El porcentaje es 8 puntos menor que hace 6 meses. Los resultados de la encuesta muestran que la ciudadanía europea quiere que el Parlamento priorice la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Sus siguientes prioridades son la salud pública, la acción contra el cambio climático, el apoyo a la economía y la creación de empleo. La emoción más frecuentemente mencionada por la ciudadanía europea es la esperanza. En 8 países figura en

0: e il 13 febbraio è la giornata mondiale a lei dedicata. E allora vediamo un po' la storia di questo fedele mezzo di comunicazione che tra l'altro ha salvato dalla distruzione la Torre Eiffel. La radio è nata da una serie di innovazioni tecnologiche succedutesi nel XIX secolo: l'invenzione del telegrafo da parte dell'americano Samuel Morse, la scoperta delle onde radio da parte del tedesco Heinrich Rudolf Hertz e infine la prima trasmissione herziana tra Inghilterra e Francia nel 1899 ad opera dell'italiano Guglielmo Marconi. In Francia è stata Radio Tour Eiffel che nel dicembre 1921 ha messo in onda il primo programma trasmettendo un concerto. Qualche anno prima la famosa torre aveva rischiato la distruzione. Proprio così. Inaugurata nel 1889 per l'Esposizione Universale di Parigi, avrebbe infatti dovuto essere smantellata 20 anni dopo. La sua funzione di antenna radio gigante l'ha salvata e l'ha anche fatta crescere, con le sue antenne di 12 metri che l'hanno portata a un'altezza di ben 324 metri. Ma torniamo alla nostra breve storia della radio. Alcuni ricorderanno gli enormi apparecchi radio delle nostre nonne. Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono apparsi i transistor e finalmente la radio si poteva ascoltare ovunque. Gli anni 80 e 90 hanno visto la nascita e le prime trasmissioni della radio digitale, la tecnologia DAB, che si sta sostituendo alla modulazione di frequenza, la cosiddetta FM. Dagli anni 2000 poi sono arrivati anche i podcast e la radio su internet. La radio si è evoluta con i tempi. È uno strumento potente che celebra l'umanità in tutta la sua diversità e una piattaforma del discorso democratico. Resta anche il mezzo di comunicazione più usato al mondo ed è proprio per questo che il Parlamento europeo ha deciso di produrre i propri contenuti radio. Potete ascoltarli, tra l'altro, sul sito europarl.audio.
1: Schengen.
2: Шенгенська зона у своєму нинішньому вигляді охоплює території 27 європейських країн, а саме 23 держав-членів ЄС, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Цей простір дозволяє вільно подорожувати з однієї держави до іншої, без жодних прикордонних перевірок, незалежно від типу кордону, що перетинається – сухопутного, морського або повітряного. Отже, достатньо пройти прикордонний контроль лише під час перетину зовнішнього кордону, тобто кордон між державою-членом Шенгенської зони та третьою країною, наприклад, між Польщею та Україною. Нещодавно до Шенгенської зони приєдналося кілька нових членів. 1 січня 2023 року до неї увійшла Хорватія. Також наприкінці 2023 року країни ЄС одноголосно вирішили дати зелене світло скасуванню прикордонного контролю з Болгарією та Румунією на внутрішніх повітряних і морських кордонах ЄС, починаючи з 31 березня 2024 року. Однак рішення щодо зняття контролю на сухопутних кордонах буде ухвалено пізніше. Це означає, що лише дві держави-члени ЄС не входять до Шенгенської зони, а саме Ірландія і Кіпр. Кіпр наразі проходить процес оцінювання, що дозволяє проаналізувати, чи відповідає країна всім необхідним критеріям приєднання до простору без кордонів.
1: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
1: It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
2: Хоча Ірландія і не має юридичного зобов'язання приєднатися до Шенгенської зони, вона може в будь-який момент звернутися з проханням зробити це. Водночас важливо зазначити, що всі громадяни ЄС мають право на вільне пересування незалежно від того, чи є вони громадянами країни, яка приєдналася до шенгенського простору, чи ні. Тому, перетинаючи кордон між державою-членом ЄС, яка належить до шенгенської зони, та державою-членом ЄС, яка до неї не входить, громадянам ЄС потрібно буде в принципі пройти лише незначний прикордонний контроль з метою перевірки особи. Що стосується громадян третіх країн, то держави шенгенської зони – гармонізували умови і процедури отримання короткострокових віз, що дозволяють їхнім власникам вільно пересуватися в межах шенгенського простору протягом періоду до 3 місяців за півріччя. Громадяни не всіх третіх країн мають подавати заяву на отримання шенгенської візи. Наприклад, ця умова не поширюється на громадян США та Австралії.

0: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen.
0: Schengen.
3: Шенгенська зона не означає безумовного скасування всіх видів контролю, пов'язаних із подорожами. У зв'язку з цим важливо мати на увазі різницю між прикордонними перевірками та перевірками безпеки. Останні проводяться з міркувань безпеки, наприклад, в аеропортах, і стосуються також тих пасажирів, які подорожують в межах Шенгенської зони. Пасажира можуть попросити пред'явити посвідчення особи, щоб довести, що він є законним власником свого проїзного квитка. Водночас варто зазначити, що, як виняток, держава Шенгенської зони може тимчасово відновити прикордонний контроль в разі, якщо вона виявила серйозну загрозу її державній політиці або внутрішній безпеці. Ця можливість була застосована на практиці кілька разів, наприклад, Францією, яка відновила прикордонний контроль внаслідок терористичних загроз.
0: Шенген.
1: Шенген.
2: Шенген.
0: Шенген.
3: У результаті Шенгенська зона – це не лише спрощення подорожей, а й гарантування безпеки всього шенгенського простору. Шенгенська інформаційна система – це спеціально створена база даних, що дозволяє поліції та іншим компетентним державним органам вводити до неї та перевіряти інформацію про зниклих безвісти або розшукуваних осіб, серед іншого. Це платформа для співпраці між правоохоронними органами з різних країн, що сприяє підтриманню високого рівня безпеки, особливо, що стосується зовнішніх кордонів Шенгенської зони. А тепер повернімося до історії. Витоки Шенгенської зони сягають 1985 року, коли 5 держав-членів ЄС вирішили скасувати внутрішній прикордонний контроль. Ініціатива вкладається в контекст сприяння європейській інтеграції після Другої світової війни і була спрямована на зміцнення взаємної довіри шляхом скасування кордонів. Назва Шенгенської зони походить від містечка Шенген у Люксембурзі, де держави-засновниці підписали угоду. Уже близько 25 років поспіль надбання Шенгену або АКІ, загальний набір шенгенських угод і пов'язаних із ними положень, залишається невід'ємною частиною права ЄС, до якого доробок Шенгену було включено Амстердамським договором. Сьогодні майже 40 років з моменту підписання Шенгенської угоди більше 400 мільйонів громадян, які проживають у шенгенському просторі, можуть вільно подорожувати. Шенгенська зона не лише спрощує пересування людей, чи то для ділових цілей, чи то з метою відпочинку, але й стимулює європейську економіку, покращуючи якість нашого повсякденного життя. Отже, шенгенський простір є одним із найбільших досягнень проєкту європейської інтеграції.